Брекуни, так відгусіс, драузен, фінствізар. Унвар, фарлео, фарколс, унвар, петрі, енвайр. Озелен, север, бесідно, є, а в цей я козир олай. Ла-ла-ла-ла, ла-ла.